0: pakko huutaa tollain, hei.
1: No mut ku...
0: Joo, se sattuu mun korvaan.
1: No mut kun se kuuluu biisiin ja...
0: Joo, mutta älä sauhu mun korvaan.
1: Se on aito kalipso huuto.
0: Niin, mutta sä staijaat mun vieressä.
1: Joo, mut se huuto menee bongojen kanssa.
0: Joo, mut ei mun bongojen. Et sä viitti siirtyä vähän vekkä.
1: En mä tajuu miksi.
0: Et niin, mut me kuule seisoo tonne kitaristin viereen.
1: Se pani mut tähän.
0: Jee, ja sit laula pehmeästi niinku wow. Liian kovaa kundi.
1: Dee.
0: Okei.
1: Is a day, is a day.

0: väistyy.
1: Hei, toi on liian raju. Toi on liian raju, se riipii. Se riipii mun korvia, kuulee oikein.
0: En mä nyt tajua, mitä sä...
1: Joo, se riipii, se niinku ottaa
0: korvaa. No, mulla on toi pieni huuto tossa
1: ei,
0: ja...
1: Ei, se riipii. Mä en niinku diggaa kovia ääniä ollenkaan.
0: No, sä kyllä pilaat koko levyn, kun sä...
1: Okei, mä otan mun bongot ja liukenen tää koko homma niinku pännii mua jo muutenkin.
0: Ei, no hei, okei, mä en huuda enää.
1: Joo, mä lähden nyppiin, enkä mä tätä keikkaa nyt niin hirveästi himoilukkaan.
0: Ei, kun ventaa nyt vähän, mä koitan olla pehmo.
1: No, katsotaan sitten, mut meet tonne taakse.
0: Okei.
1: Riipii, broidi. Riipii vieläkin. Et sä viittis mennä ulkopuolelle.
2: Okei.
1: Crazy.
2: Päivä nousee, pian väistyy yö.